Ova pozvala je države da ubrzaju smanjenje javnog duga i istovremeno pripreme pravila za sve veću upotrebu umjetne inteligencije. Upozorila je da je globalni javni dug na veoma visokom nivou, zbog čega države imaju manje prostora za reagovanje u slučaju novih ekonomskih kriza. Kada je riječ o umjetnoj inteligenciji, Georgijeva smatra da ona može značajno povećati produktivnost, ali upozorava i na rizik od gubitka radnih mjesta i produbljivanja nejednakosti. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom, očekuju se u Hercegovini te zapadnim i sjevernim dijelovima Bosne, a padavina će biti i u dijelovima centralne i istočne Bosne. U Sarajevu jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 22 stepena, uz povećanje oblačnosti i mogućnost kiše. Sutra osjetno svježije i pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Vozačima ovog jutra skrećemo pažnju na brojne dionice na kojima su u toku radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja zbog najavljene kiše tokom dana. Savjetujemo dodatni oprez, posebno na dužim putovanjima prema Hercegovini te zapadnim dijelovima Bosne. Na području Sarajeva u jutarnjim satima očekuje se postepeno pojačavanje saobraćaja na glavnim gradskim pravcima i prilazima gradu. Sretan put!

0: Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati, Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony, priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet kulinarstva. Dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Damküchen Sarajevo, kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner, zalogaji koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Damküchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat. Provjerite ispod sjedišta, možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu, uz dame, jer bez njih ne bi bilo isto. Gentleman's Night, prvi put u ovom izdanju. 22. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
2: Slađo, da te pitam.
3: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
2: Da, ali kako?
3: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
2: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
3: Kalcium plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
4: Trebevin

0: Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 metar kvadratni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 922.

0: Dobro jutro, ovog četvrtka u nastavku slijedi pregled vremenske prognoze i stanja na putevima. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi ponegdje praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim i sjevernim dijelovima Bosne, a padavina će biti i u dijelovima centralne i istočne Bosne. U Sarajevu jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 22 stepena uz povećanje oblačnosti i mogućnost kiše. Sutra osjetno svježije i pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove. Vozačima ovog jutra skrećemo pažnju na brojne dionice na kojima su u toku radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja zbog najavljene kiše tokom dana. Savjetujemo dodatni oprez posebno na dužim putovanjima prema Hercegovini te zapadnim dijelovima Bosne. Na području Sarajeva u jutarnjim satima očekuje se postepeno pojačavanje saobraćaja na glavnim gradskim pravcima i prilazima gradu. Sretan put.
1: Stari dobri hit.

0: pik.ba. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije. Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls and Floors by Trgošpet donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta, uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije. Walls and Floors by Trgošpet. Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
1: To je to hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
4: Samo hitovi.
5: 104,9.

Dobro jutro, četvrtak je 8. oktobara, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Iz Brisela je stigla prva poruka Bosni i Hercegovini nakon općih izbora. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozvala je domaće političke aktere da što prije formiraju vlasti i nastave provođenje reformi na europskom putu. Posebno je upozorila na sredstva iz europskog plana rasta, navodeći da Bosna i Hercegovina ne smije izgubiti dodatni novac zbog kašnjenja u provođenju dogovorenih reformi. Kos je poručila da Evropska unija očekuje funkcionalne institucije i nastavak reformskog procesa. Nakon općih izbora formiranje nove federalne vlade više ne bi trebalo biti moguće blokirati godinama kao u prethodnim mandatima. Prema izmjenama Ustava Federacije koje je 2023. nametnuo visoki predstavnik, predsjednik i potpredsjednici Federacije imaju rok od 30 dana za imenovanje vlade. Ako vlast ne bude formirana ni kroz dodatne ustavne mehanizme, krajnja mogućnost su prijevremeni izbori. Promjene su uvedene nakon ranijih višegodišnjih blokada zbog kojih je jedna vlada Federacije ostala u tehničkom mandatu skoro 8 godina. Evropska unija priprema veliku reformu procesa proširenja koja bi trebala promijeniti način na koji zemlje kandidati postaju članice Unije. Jedna od mogućnosti je postepeno uključivanje novih članica u evropske institucije i politike uz ograničena prava u pojedinim oblastima tokom prijelaznog perioda. Za Bosnu i Hercegovinu to bi moglo značiti ranije uključivanje u dijelove jedinstvenog evropskog tržišta i pristup pojedinim pogodnostima članstva prije završetka kompletnog procesa. O detaljima reforme države članice Evropske unije tek trebaju postići dogovor. Direktorica Međunarodnog monetarnog fonda MMF-a Kristalina Georgijeva pozvala je države da ubrzaju smanjenje javnog duga i istovremeno pripreme pravila za sve veću upotrebu umjetne inteligencije. Upozorila je da je globalni javni dug na veoma visokom nivou, zbog čega države imaju manje prostora za reagovanje u slučaju novih ekonomskih kriza. Kada je riječ o umjetnoj inteligenciji, Georgijeva smatra da ona može značajno povećati produktivnost, ali upozorava i na rizik od gubitka radnih mjesta i produbljivanja nejednakosti. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ozu na Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom, očekuju se u Hercegovini te zapadnim i sjevernim dijelovima Bosne, a padavina će biti i u dijelovima centralne i istočne Bosne. U Sarajevu jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 22 stepena, uz povećanje oblačnosti i mogućnost kiše. Sutra osjetno svježije i pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Vozačima ovog jutra skrećemo pažnju na brojne dionice na kojima su u toku radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja zbog najavljene kiše tokom dana. Savjetujemo dodatni oprez posebno na dužim putovanjima prema Hercegovini te zapadnim dijelovima Bosne. Na području Sarajeva u jutarnjim satima očekuje se postepeno pojačavanje saobraćaja na glavnim gradskim pravcima i prilazima gradu. Sretan put!
2: Dobro jutro Sarajevo! Dobro jutro Sarajevo! Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastro Market Marin Dvor Sarajevo.
5: Dobro jutro, želimo sa Hit FM-a. Četvrtak je 8. oktobar 2026. godine, 7 sati ovo koji minut. Andrej, dobro ti jutro, nešto mi svježe izgledaš. Drago mi je da si takav. Odavno nisi raspoloženi stigao, bar četvrtkom.
6: Pa dobro jutro, Emire, i tebi i svim našim slušateljima. Pa kako neću biti raspoložen, znaš kad sam sinoć zaspao? U 9:30. To mi se nije desilo, pa sigurno 10 godina.
5: Ja tebi govorim stalno, lezi na vrijeme pa ćeš biti naspavan, a neko ti, dakle. Mislim da ne vadimo živce sada onima koji se nisu naspavali. Uglavnom tu smo da vas pozdravimo, da spremimo super listu hitova do razbuđivanja, do dolaska na vaša radna mjesta u 8 sati. Dobro jutro.
7: Prirodno i zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
1: Ovaj?
0: Da.
1: I ovaj?
0: Da.
1: A ovaj?
0: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Slađo, da te pitam.
3: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
2: Da, ali kako?
3: Imuno DL+. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
2: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
3: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosne i Hercegovine.
4: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
5: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
6: Savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
5: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
7: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
5: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
7: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.

Dobro jutro, četvrtak je 8. oktobara, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Iz Brisela je stigla prva poruka Bosni i Hercegovini nakon općih izbora. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozvala je domaće političke aktere da što prije formiraju vlast i nastave provođenje reformi na europskom putu. Posebno je upozorila na sredstva iz Evropskog plana rasta, navodeći da Bosna i Hercegovina ne smije izgubiti dodatni novac zbog kašnjenja u provođenju dogovorenih reformi. Kos je poručila da Evropska unija očekuje funkcionalne institucije i nastavak reformskog procesa. Nakon općih izbora formiranje nove federalne vlade više ne bi trebalo biti moguće blokirati godinama kao u prethodnim mandatima. Prema izmjenama Ustava Federacije koje je 2023. nametnuo visoki predstavnik, predsjednik i potpredsjednici federacije imaju rok od 30 dana za imenovanje vlade. Ako vlast ne bude formirana ni kroz dodatne ustavne mehanizme, krajnja mogućnost su prijevremeni izbori. Promjene su uvedene nakon ranijih višegodišnjih blokada zbog kojih je jedna vlada federacije ostala u tehničkom mandatu skoro 8 godina. Evropska unija priprema veliku reformu procesa proširenja koja bi trebala promijeniti način na koji zemlje kandidati postaju članice Unije. Jedna od mogućnosti je postepeno uključivanje novih članica u evropske institucije i politike uz ograničena prava u pojedinim oblastima tokom prijelaznog perioda. Za Bosnu i Hercegovinu to bi moglo značiti ranije uključivanje u dijelove jedinstvenog europskog tržišta i pristup pojedinim pogodnostima članstva prije završetka kompletnog procesa. O detaljima reforme države članice Evropske unije tek trebaju postići dogovor. Direktorica Međunarodnog monetarnog fonda MMF Kristalina Georgijeva pozvala je države da ubrzaju smanjenje javnog duga i istovremeno pripreme pravila za sve veću upotrebu umjetne inteligencije. Upozorila je da je globalni javni dug na veoma visokom nivou, zbog čega države imaju manje prostora za reagovanje u slučaju novih ekonomskih kriza. Kada je riječ o umjetnoj inteligenciji, Georgijeva smatra da ona može značajno povećati produktivnost, ali upozorava i na rizik od gubitka radnih mjesta i produbljivanja nejednakosti. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom, očekuju se u Hercegovini te zapadnim i sjevernim dijelovima Bosne, a padavina će biti i u dijelovima centralne i istočne Bosne. U Sarajevu jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 22 stepena, uz povećanje oblačnosti i mogućnost kiše. Sutra osjetno svježije i pretežno oblačno uz kišu i lokalne pljuskove.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Vozačima ovog jutra skrećemo pažnju na brojne dionice na kojima su u toku radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja zbog najavljene kiše tokom dana. Savjetujemo dodatni oprez posebno na dužim putovanjima prema Hercegovini te zapadnim dijelovima Bosne. Na području Sarajeva u jutarnjim satima očekuje se postepeno pojačavanje saobraćaja na glavnim gradskim pravcima i prilazima gradu. Sretan put!
2: Dobro jutro Sarajevo! Dobro jutro Sarajevo! Ovo je Hit FM radio.
3: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
4: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
5: Ovo je Hit FM, 8 prošlo, ušli smo u drugi...

0: Drugi sat našeg današnjeg druženja, e, ovo je sat iznenađenja, pogotovo za našeg Andreja, nema pojma ko nam dolazi u goste danas.
1: Opet neka iznenađenja, opet nekakve zamjene, izmjene, koje već ne znam ni ja. Nažalost, dva puta smo imali situaciju da sam trebao biti zamijenjen, međutim, ništa se nije desilo ni jednom ni drugi put. Lepi onda zezno stvar, došao je malo pokasno, pa smo shvatili da ne bi mogao izdržati taj tempo dolazaka u ranim jutarnjim satima. Prošle sedmice, ne znam, taj neko nije ni došao, hoće li ove?
0: O vidi, ja sam odustao davno od toga. Dakle, imamo jednog super gosta, doći će u 9, tako da budite uz Hit FM. Idemo kratko da ispunimo ove željice koje ste nam slali jutros, pa se brzo vraćamo sa jednom super igricom koja vam može donijeti laganih 100 kajeva.
2: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušte bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati, Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony, priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet kulinarstva. Dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Danküchen Sarajevo, kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner, zalogaji koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Danküchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat. Provjerite ispod sjedišta, možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu, uz dame, jer bez njih ne bi bilo isto. Gentleman's Night, prvi put u ovom izdanju. 22. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime.

0: Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Slađo, da te pitam.
4: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
3: Da, ali kako?
4: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
3: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
4: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim

0: Ja ne znam zašto ovaj pasa zovu pijačar, vjerovatno zbog ovaj...
1: Zbog velikog gepeka,
0: da.
1: Prtljažnika. Pa da. Ja mislim da je to ostao onaj uvriježeni naziv tamo nekad. Ja se dobro sjećam tih pasata, to je bilo početkom 2000-ih godina. Ovaj, pa se nosili u tim pasatima, ako se sjećaš, Emire, oni kao veliki cekeri karirani su bili, plavo, bijeli, crveno, bijeli, žuto, bijeli. Ovaj, i onda u tome su ljudi zapravo donosili robu na pijacu. Ja se sjećam ti, ali to su oni stari pasati, više ne znam niko, koja je to oznaka.
0: Da, evo, sad smo uhvatili ove fotografije, zaista ono, nevjerojatno da, da je neko mogao da, da ono, jer još ovaj kamiončić je ono, pod rotacijom, vjerojatno, podne ceste koju je bilazio. Ovaj, on je vozio uglavnom sporo i ovaj, vjerojatno preticao nešto.
1: Ovaj. Ili preticao, mislim, to je ta nepažnja, možda se i precijenio.
0: Da. Nadam se da će biti dobro. I mi idemo dalje, ima nekoliko tema koje smo, evo sad me ovo iznervira, ovaj, onako baš ono, grozna fotografija za vidjeti. Nekoliko tema koje smo mislili jutro se obraditi. Jedna je od jučer koju je predložila tvoja komšinica sa Višnjika, Sonja. Provjeravamo priču i tražimo način kako pomoći u ovoj situaciji. Kaže, ne znam nikog drugog da vam se... Iako sad Sonja slučaj bi volio da ona ispriča priču, to je situacija jedne bake koja živi tu na Višnjiku ispod... najlona, kao da je neki plastenik, i fotografije koje smo mi dobili, ova su zaista onako zabrinjavajuće, da ovaj grad, dakle Sarajevo, mora biti ovaj, ono, socija,

0: socijalno osjetljiva i pomoći ljudima koji nemaju krov nad glavom. Ona je napravila taj kao neki uslovno da kažemo plastenik u kojem živi, jer kuća se srušila, to su one kuće od čerpiča. Tačnije od blata, jeli?
1: Da. Od konjske i kozije dlake, kako se to prije vezalo, i jaja i ostalog. Znam ja tačno na kojoj je to lokaciji, na križanju ulica Bjelavi i Tehtali Sokak. Ja ne prolazim baš tuda, ali prolazim paralelno s ulicom ispod koja se zove Romana Petrovića, pa nisam primjećivao do sada tu situaciju. Ako bi nekad prošao tuda, prođem s nekim, s autom, da li s taksijem ili s nekim, i ono, samo se prođe na brzinu, ali tačno sam, ostalo mi je u memoriji zabilježeno gdje se to tačno nalazi.
0: Mislim, malo je nezgodna situacija dok ne provjerimo sve činjenice, kako i na koji način će se može pomoći, jer sutra već, u stvari noća će padati kiša.
1: Tako je.
0: Ide zima.
1: Tako je.
0: I sad, zamisli nekoga ko je odlučio da zimu provede ispod tog nailona, mislim, prvo smrznut će se.
1: Ma, to je neuslovno, mislim, ono što sam ja jučer vidio na onim fotografijama, to izgleda kao neki nailonski, ti kažeš, plastenik, šator, evo, mislim, ne znam kako bi drugačio
0: plastenik. Plastenik, mislim, to je od nailona. Plastenik.
1: Da, i mislim, tu neko da živi, i kad budu temperature, ono, otišle u minus, evo, kažeš sam.
0: Ja stvarno ne znam šta rade nadležne službe, dakle, od općine do kantona, to bi moralo neko da i da zna i da riješi.
1: Apsolutno se slažem. Mislim da, ajde sad ne bi da pretjeram, ali mislim da rijetko se obilazi teren. Mislim da se slabo hoda po terenu. I opštinske službe i ove ostale kantonalne službe, mislim da rijetko neko dođe. Da li ne mora to biti nužno neka inspekcija, ali ljudi koji rade u tim organima da malo prošetaju po svojoj općini, po kantonu, da malo vide kakva je situacija. Mislim, u lijepim udobnim foteljama, u zgradama u kojima se radi, nećemo tamo detektovati nikad nikakve probleme. Svjestan sam ja da su stolovi službenika puni predmeta koji čekaju na svoje rješenja, ali ima ovih predmeta koji nisu još uvijek formalni predmeti, a možda su i bitniji i hitniji nego ovi koji se nalaze na stolovima. Ono što je super bitno i hitno, mi to i uvijek riješimo. Ono što stoji na stolu, to se nešto vaga, čeka se nešto, dakle nije toliko sada hitno. Ima situacija, evo, kao što je ova sa ovom našom sugrađankom koja živi, žena u potpuno neuslovnim
0: uslovima. Da se zove Ana i da ima 80 godina i da...
1: To još gore.
0: Kako će to su informacije koje, dakle, moramo sve provjeriti i onda ćemo ići prvo prema općini centar, dakle, jer ta ulica, taj dio grada pripada toj sarajevskoj općini, dakle, vjerujem da ima neka služba za socijalni rad.
1: Ima nadležna služba za socijalni rad koja bi trebala adekvatno reagovati, sad na koji način, vjerovatno prema u saradnji sa centrom za, odnosno kantonalnim centrom za socijalni rad, pa na kraju krajeva i sa domom za starije osobe u Neđarićima, koliko ja znam, a dobro znam. Oni imaju i smještaj, prihvatni centar za ljude koji su nažalost u stanju bez kuće, odnosno mi to zovemo beskućnici, jeli, nemaju svoj krov nad glavom, oni njih tu prihvataju, daju im hranu, srede ih, operu ih, pružim higijenu, lijekove i tako dalje.
0: U ovom slučaju, dakle, situacija je sljedeća, dakle, nije ona beskućnik, ona je imala kuću koja se srušila.
1: Tako je, pa od starosti
0: i od svega. Ona je taj improvizirani šator od nailona napravila na svojoj zemlji, dakle, ona nije beskućnik da nema nigdje ništa, da ono spava na ulici, ona spava na svom, ali jednostavno...
1: Uslovno na svom, ali bez kuće.
0: Ali nije uslovno.
1: Tako je.
0: Mislim, mi kao društvo i kao zajednica moramo da reagujemo na svim ovakvim situacijama. Siguran sam da ih ima još u našem Sarajevu. Dobro. Najjača slika dana je Ivo Džima, bosanska, sarajevska. Pazi, evo, Bandić, Kapidžić i Zuhrić.
1: Tako je.
0: Postavljaju zastavu sa Ljiljanima. Slika, vjerovatno vještačka inteligencija. Ovo je SBH Novo Sarajevo objavio u fotografiju.
1: Tako je. A Kapidžić pocijepanu zastavu SDP-a drži kao...
0: Ajde malo SDP-a da prokomentarašimo jučerašnju preskonferenciju. Ja sam ti rekao, sad uzmi kokice i gledaj. Biće zabavno. Prvo da kažem da smo u trajanju, dakle, ovih predizbornih obećanja, dakle, nismo imali političkog marketinga.
1: Tako je. Vrlo odlučno.
0: Vrlo odlučno. Nismo imali prostora za reklame političkih subjekata.
1: I mislim da smo tu pametno postupili. Iskreno, mislim da bi slušatelji počeli da negativno komentarišu, mislim da su evo izbori pokazali suštinski.
0: Pa jednostavno, mi smo zabavni. Dakle, to su politike.
1: Ta politika i ovo.
0: Međutim, mi znamo svašta nešto, tako da ćemo komentarisati ono što smo vidjeli jučer, preskonferencija, dakle, nove trojke koja bi trebala da zamijeni ovu staru trojku. I oni su, imamo, kaže, 18 ruku, još, pazi, da nisu malo se zaletili pred rud. Prvo to. Dakle, sve ovo nezvanično, dakle,
1: tako je.
0: Ne zavu se žal.

0: Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati, Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony, priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet kulinarstva. Dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Damküchen Sarajevo, kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner, zalogaji koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Damküchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat. Provjerite ispod sjedišta, možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu, uz dame, jer bez njih ne bi bilo isto. Gentleman's Night, prvi put u ovom izdanju. 22. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: U novoj kataloškoj ponudi robot donosi super akcije. Integralna tjestenina melona 400 g, marku 25. Feta sir Danish White 200 g, marku 90. Kafa Gracia 400 g, 7,95. Keks Krenko 250 g, marku 80. Više na robot.ba.
2: Pažnjo roditelji, članove UPIM kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame i čarape.
3: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove UPIM kluba.
2: A u UPIM su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
3: Otkrijte nove favorite u UPIM i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
2: UPIM i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
4: To je to Hit FM Radio, Sarajevo, evo,
5: to je to, samo hitovi.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
5: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
5: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
5: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
6: Slađo, da te pitam.
7: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
6: Da, ali kako?
7: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
6: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
7: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim li?

0: nad glavom, pa makar on bio i 40 kvadrata, ali tržište i naše regiona i Bosne i Hercegovine pokazuje da investicijske nekretnine, da ima novca u tokovima, da ljudi su spremni izdvojiti milion, milion i sto za nekretninu koja donosi godišnje 80 do 100 hiljada maraka.
1: A otkud mi je milion, druže?
0: Pa vidi, milion možeš da napraviš na više načina, možeš da naslijediš, možeš da podigneš dio kredita, možeš da prodaš nekretninu koju imaš, ali ako već imaš običnu platu, ne možeš imati milion, to je brutalna istina, ali sa nekim normalnim pristupom, nekim biznisima, dobrim kontaktima, dobrim zalaganjem,
1: imam platu, stvarima. Imam dobru platu, malo 1700 sa svim.
0: Ti si iznad prosjeka. Možeš dići kredit da ti rata kredita bude 900 maraka otprilike.
1: Pa šta će mi ostati druga?
0: Pa ništa, ostaće ti 800.
1: 800.
2: Pa može li mu biti 800 za režije?
0: Uzme od žene, a šta će sa ženom platom?
1: Pa ne da žena.
0: Aha, u tom je grmu leži zec. Žena plate, ja plaćam račune. Vidi, puno je kombinatorike, svako svoju glavu ima kombinacije. Ono što jeste činjenica na tržištu nekretnina, u zadnje vrijeme, kažem ti, pojavljuju se isključivo investicijske
1: nekretnine. Što mi ne bi žene zavali u kredite?
0: Pa da ti trošiš svoju platu.
1: Tako je, da meni ostane 1700. Dakle, žena u
0: kredit
1: 100%. Dakle, duplo, 1700 da bude rata, to je znači 10 godina proleti, evo, začas.
0: Ja, ali, upravo to sad što si rekao začas. Mi se moramo, kad su nekretine, evo sad nakon ove ono super priče i humora i zezancije, sad se vraćamo ozbiljnim stvarima. Upravo to što si rekao, 10 godina proleti začas. Znači, danas, Emire, moraju ljudi početi razmišljati o nekretini koju će imati za 10 godina. Ako ostaviš za 10 godina, znači vrijeme prolazi, začas ne možeš. Evo ja sad imam 46 godina, ne mogu više dići kredit u banci više od 19 godina period otplate. Znači, jer je do 65 godina limitirano da vraćam kredit. Znači, mladi ljudi trebaju razmišljati da danas počnu stvarati svoju nekretninu, pa ne mora to biti, mislim, ne može biti kuća od milion prva sigurno, ali stan od 150, 170 hiljada može. I za 10 godina, kad vrijeme brzo proleti, opet imate priliku da prodate taj stan, dignete novi kredit i kupite stan od 400 hiljada.
2: Samo malo ti još da kažeš da neko ko je do 46. nije riješio stambeno pitanje, teško da će ga i riješiti do penzije.
0: Pa može riješiti ukoliko njegova plata i ukoliko njegovo financijsko stanje dozvoljava da isplati stan koji želi.
2: Ali evo pričamo o prosječnom čovjeku koji ima platu,
0: može,
2: ne znam, 1700, 1800.
0: Ali maksimalno može dići kredit do svoje 65. godine.
2: Pa za 19 godina nema tog stana koji mu je dovoljno.
0: Nema.
2: Pa to
0: nema.
2: Je problem.
0: Za normalnu platu nema.
2: Dakle, moramo u 30. razmišljati o tome da se skućimo.
0: Apsolutno za prvu nekretninu, da.
2: I
0: možda čak i prije.
2: I prije?
0: Tako je. Odmah nakon završetka srednje škole, odmah nakon završetka fakulteta.
1: Znači, čim se zaposli, odmah.
0: Treća platna lista, prvi kredit, odmah. To je računica 3.1. Ali moraš krenuti od nečega. Sam si rekao, vrijeme brzo prođe. Nekretnine rastu. Ok, kažemo mi svi da smo znali, 2008. kupili bi. Dobro, nismo imali ni godine, ni pare. Ali to vrijeme treba, to iskustvo treba da nas uči kako da se postavimo sada.
1: Nešto razmišljam, onaj stan da sam kupio prije 4 godine, kad si ga nudio.
0: Pa evo, sjećaš se kad smo prvi put ja i ti zajedno išli na Trebević, cijena kvadrata bila 2800-3000
1: maraka. I to ruk ću 2000 na Trebeviću.
0: A sada je već minimalna 4000 maraka na Trebeviću. Istočnom Sarajevu.
2: Da, 1200 poraslo.
0: Tako, pričali smo o Istočnom Sarajevu, ta tema se vukla kroz sve moguće medije u zadnje dvije godine. Prije dvije godine kvadrat stan u Istočnom Sarajevu je bio, ne znam, 2200 maraka. Danas je od 3600 do 4400.
2: Duplo.
0: Evo, prije dvije godine na Alpašinom polju cijena kvadrata je bila oko 3000 maraka. Danas je po 4,5, nema. To je 50%. Znači, nismo smjeli čekati, nikad nećemo biti u boljoj situaciji, moramo naći, pa pritrpiti se godinu, dvije, tri, ne otići tri godine na more, pa ćemo otići sljedeći.
2: Pa dobro, nije propast svijeta, mislim.
0: Tako je, ali treba krenuti na vrijeme, kažem, zaista ozbiljna matematika, jer vrijeme brzo prolazi, morate obezbijeti sebi, djeci i sve.
1: A pazi, evo, kako bio si u Hrvatskoj jučer, kad si bio u Istri?
0: Jučer sam se kupao u moru.
1: Gdje?
0: Jučer sam se kupao u blatu Živogošću.
1: I?
0: Super,
2: može se kupati.
0: Bez problema. Znači, ono, prvi ulazak.
2: 7. oktobar.
0: Znači, evo, imam video, sam objavio.
2: Mislim, vidio sam, ja sam mislio da nije ono neki kao throwback.
0: Jučer se kupal uredno u moru, sunce, bilo vani 28 stepeni, voda možda 25, 24.
1: Pa je li bilo ikon pored tebe na plaži?
0: Bilo je sigurno 15 ljudi u vodi. Jučer u blatu, u Živogošću. To je bilo jučer oko 2,5.
1: Kakvi besposličara ima moj, Adrian.
2: Kaže, išao da gleda nekretine, on išao da se kupa.
0: Ja sam jučer u ponudu dobio nekretina vrijednosti preko
1: 8 miliona. Ja zvao vulkanizera da mijenjam zimske gume, a on se kupa u moru. Pazi ovo, dakle, iz Zagreba komentar, kako protumačiti u drugom tromjesečju 2026. godine broj prodati

0: Bez kućnih ljubimaca. I to doživotnih.
1: Dobro.
2: Može li se to riješiti uopšte i kako?
1: Ja mislim da može i da ima, ja znam tačno na jednom lokalitetu, ulici Brčanska, prije nekoliko godina da su brojevi od, mislim, ne mogu sad tačno sjetiti koji su bili brojevi, da su ljudi u 6-7 haustora sistemski riješili te probleme.
2: Žohare neko, to.
1: I žohare, i pacove, i mišare.
0: Ali moraju se svi, svi se moraju organizovati.
1: Svi od ljudi, vlasnika, nekretnina, upravitelja, opštine, veliki je to proces i košta i može se to riješiti. Jer ako ja uništim žohar u svom stanu, a ti uništiš u svom, a živiš ispod, imamo dobili problem.
0: Drugo, dakle, prvo da naučimo nešto ljude. Sad ja sa ove, sam na strani ovih koji kupuju. Kad dođete u stan, prvo što trebate uraditi jeste da odete na Wi-Fi i pogledajte
2: kako su vam
0: komšije. Ako vidite neke čudne nazive mreža,
1: bježi. Bježi.
0: Da je zlatan. Bježi. Ne kupujte.
1: A viš kako je interesantno to što si ti sada rekao. Pa, zaista je, znači, baš interesantno.
0: Samo lagano, on nešto priča, ti nešto
1: ti tražiš Wi-Fi mreže.
0: Ti samo Wi-Fi vidiš ti, je li to...
2: Kakvi su nazive?
0: Jeste, ima li nekih čudnovatih, ima li neka crvenkapica?
1: Vuk i tri erića.
0: Ka mreža seksi crvenkapica.
1: Evo, bježi.
0: Kule. Bježi od seksi.
1: Bježi.
2: Dobro, možda nekom paše to, nemoj tako.
1: Pa dobro, ali nema veze, ali može vidjeti da li će da ostane ili da pobjegne.
2: Tako je,
1: u malom slučajeva će.
2: Ali vidiš, dobra ideja, nisam ja uopšte o tome razmišljao, tako da otvoriš ono Wi-Fi da vidiš
1: odmah isto.
2: Vidiš. U kakvom si društvu.
1: Kakvom si problemu.
0: Pa druže, evo, otvori ovu našu ovdje okolinu na Skenderiji, pa će da vidiš.
2: Pa vidio sam par.
1: Baš da vidiš problema. Elem, Nisa, ovaj, stvarno super ovaj priča generalno i za sve to, to su stvarno super kvalitetni savjeti i trebaju naravno ljudi da vode računa o svemu. Uvijek se može postaviti pitanje, uvijek se može dobiti pitanje. Onoliko koliko postavite pitanje, onoliko koliko ste ozbiljni, dobit ćete sigurno odgovor.
0: Već, čini mi se da u Sarajevu sad tržište reaguje na način, ono još malo pa nestalo, što je najgora moguća varijanta. Dakle, ako ne kupiš ti, ima ko hoće i da...
1: Nadmeno je tržište.
0: Da, pogotovo ovaj, i vlasnici nekretnina, a i vi agenti ste postali malo bahati.
1: Ja nisam bahat, meni je brutalno žao. Mene je tačno sramota kad uđem u stan, kad mi vlasnik kaže cijena kvadrata 10.000 maraka. Ja ne mogu, ja određene stanove odbijam jer smatram da se toliko ne može prodati. Ne mogu zaista da uzmem sve u ponudu. Bar ja. Za kolege,
2: ja misliš da vrijedi tipa 7, maksimalno.
1: Ne mogu, ja zaista ne mogu, znači brutalno mi je, ne mogu da vjerujem, mislim, precijenjeno u svakom kontekstu te riječi, nebitni su razlozi precijenjivanja, ali zaista je nadmeno tržište, slažem se u potpunosti, Emre, s tobom. Nadmeno je, bahato je, ali opet moram da ponovim, svi se ti stanovi prodaju za malo manju ili puno manju cijenu, ali se prodaju, nestaju nekretnine sa pika brzinom svjetlosti.
0: Dobro, hvala ti. Ponuda dana, daj nam nešto dobro.
1: Evo, ja ne mogu da se otmijem dojmu ovih nekretnina koje sam obišao u našoj Hercegovini, u Čapljini. Čapljina, Trebinje, opet vraću se na tu temu da pričamo danas o investicijskom tržištu. Ne mogu da se otmijem dojmu da je budućnost investicije u Čapljini, u Mostaru, u Trebinju, jednostavno to...
2: A što je tamo, a ne u Sarajevu?
1: Zbog mikrolokacije, zbog klime, zbog mogućnosti dužeg rentanja. Evo, samo jedan brzinski primjer i završavamo. Kupiš stan na moru ili kupiš stan u Čapljini ili kupiš stan u Trebinju, mogućnost rente za turiste je višestruko veća zato što je sunce u Trebinju 300 dana u godini dana.
2: A i more je blizu.
1: I tri države blizu, i mikrolokacija, i klima, i zrak, i je puno jeftinije nego u velikim
2: svijetima. Ne znam, ja sam čuo da je recimo Trebinje tu s cijenama ko Sarajevo.
1: Jeste, ali ako investiraš, kupiš stan u Sarajevu za 50 kvadrata, za po 5000, za 250, njega možeš rentati, to je lokacija B, njega možeš rentati za 600-700 maraka, možda i 800. A ako kupiš stan u Trebinju i daš nekoj agenciji koja se bavi stanom na dan, taj stan mjesečno donosi višestruko više.
2: Iz tog razloga,
1: tako je, znači tri puta više, tri puta se prije otplati, pričamo kao investicija. Kao investicija. Ili evo, kupiš apartman na Bjelašnici ili na Jahorini, tu si vezan za snijeg. Da. Ako ima snijega 50 dana, bit će izdao 50 dana. Ali ako kupiš apartman u Trebinju, Mostaru, u Čapljini, ako ima sunca, a sunca ima, bit će izdao 120 dana.
2: Da, jasno.
1: I priča, opet se vraćamo na ovu temu, nemamo vremena. Znači, svi mi težimo tome da svoj investirani novac što prije vratimo. Ali onda uzmemo realne činjenice koje donose do zaključka da stan, i evo, evo najsvjetliji primjer, kuća koja košta 1.150.000 maraka, kuća full sređena, 150 kvadrata, bazen, dulum zemlje, tri spavaće sobe, tri kupatila, mogu spavati dvije porodice, donosi dnevno između

0: se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 922.

0: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: Slađo, da te pitam.
2: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
1: Da, ali kako?
2: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i cordyceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
1: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
2: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
3: To je to hit FM radio Sarajevo.
4: To je to. Samo hitovi. 104.

Dobar dan. U nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Porezni obveznici u Federaciji Bosne i Hercegovine u prvih 9 mjeseci ove godine uplatili su više od 6 milijardi i 610 miliona maraka javnih prihoda. Prema podacima Porezne uprave Federacije, riječ je o blagom povećanju u odnosu na isti period prošle godine. Najviše prihoda prikupljeno je u kantonu Sarajevo, više od 2 milijarde i 450 miliona maraka. Najveći fiskalni promet u septembru zabilježen je u sarajevskoj općini Novi Grad i to više od 535 miliona maraka. Problemi s vodosnabdijevanjem Sarajeva nastavljaju se zbog izrazito smanjene izdašnosti glavnog izvorišta Bačevo. Iz vodovoda i kanalizacije upozoravaju da bunari trenutno radi na približno 20% punog kapaciteta. Zbog nedovoljnih količina vode nadležni su primorani smanjivati protok i pritisak u mreži kako bi sistem ostao u funkciji. Iz Vika navode da bi obilnije padavine mogle donijeti olakšanje, ali upozoravaju da problem vodosnabdijevanja zahtjeva dugoročnija rješenja. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je u Sarajevu sa američkim senatorima Jane Shaheen i Richardom Darbinom. Tokom susreta istakao je važnost kontinuirane podrške SAD-a očuvanju suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Bećirović je zahvalio američkim senatorima na njihovom dugogodišnjem zalaganju za mir, stabilnost i euroatlantski put naše zemlje. Tunel Vratnik na jednom od ulaza u sarajevsku općinu Stari Grad konačno je dobio rasvjetu nakon 4 decenije. Projekat je realizovala općina Stari Grad u saradnji sa javnim preduzećem Ceste Federacije i gradom Sarajevo. Radovi su bili planirani još prije 6 godina, ali je realizacija odgađana zbog administrativnih prepreka i ponavljanja postupka javne nabavke. Nova rasvjeta puštena je u rad sinoć, čime su poboljšani uslovi za sigurnije odvijanje saobraćaja. Slušali ste vijesti Hit FM radija.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom, očekuju se u Hercegovini zapadnim i sjevernim te dijelovima centralne i istočne Bosne. Dnevne temperature kretaće se između 18 i 25 na sjeveru zemlje i do 29 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno uz mogućnost povremene slabe kiše i temperaturu od oko 22 stepena. Sutra pretežno oblačno s kišom i pljuskovima, a za vikend nas očekuje osjetno svježije vrijeme, posebno u subotu.
0: Unija Smart Accounting. Sinergija računovodstva.

0: Biće dobrodošlice powered by Hit FM Radio, a uz jasenku i lucky seat možda baš vaše sjedište krije poklon. Ladies Night, jer neke večeri nisu samo za gledanje filma, nego za uživanje u svakom trenutku. 15. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Macao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Fashion and Friends Outlet stiže u Sarajevo. Nova modna adresa otvara svoja vrata 9. oktobra u Bingo City Parku na Stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: U BNC-u laptopi već od 179 km.
3: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
1: Posjeti bnc.ba.
3: Ponuda je prava.
1: BNC, ponuda je prava.
4: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
1: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
4: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
5: To je to hit.
6: To je to, samo hitovi.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da.
5: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
1: To je to hit FM radio. Sarajevo.
2: To je to. To je to. Samo hitovi.
3: 104,9.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Porezni obveznici u Federaciji Bosne i Hercegovine u prvih 9 mjeseci ove godine uplatili su više od 6 milijardi i 610 miliona maraka javnih prihoda. Prema podacima Porezne uprave Federacije, riječ je o blagom povećanju u odnosu na isti period prošle godine. Najviše prihoda prikupljeno je u kantonu Sarajevo više od 2 milijarde i 450 miliona maraka. Najveći fiskalni promet u septembru zabilježen je u sarajevskoj općini Novi Grad i to više od 535 miliona maraka. Problemi s vodosnabdjevanjem Sarajeva nastavljaju se zbog izrazito smanjene izdašnosti glavnog izvorišta Bačevo. Iz vodovoda i kanalizacije upozoravaju da bunari trenutno radi na približno 20% punog kapaciteta. Zbog nedovoljnih količina vode, nadležni su primorani smanjivati protok i pritisak u mreži kako bi sistem ostao u funkciji. Iz Vika navode da bi obilnije padavine mogle donijeti olakšanje, ali upozoravaju da problem vodosnabdjevanja zahtjeva dugoročnija rješenja. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je u Sarajevu s američkim senatorima Jane Shaheen i Richardom Darbinom. Tokom susreta istakao je važnost kontinuirane podrške SAD-a očuvanju suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Bećirović je zahvalio američkim senatorima na njihovom dugogodišnjem zalaganju za mir, stabilnost i euroatlantski put naše zemlje. Tunel Vratnik na jednom od ulaza u sarajevsku općinu Stari Grad konačno je dobio rasvjetu nakon 4 decenije. Projekat je realizovala općina Stari Grad u saradnji sa javnim preduzećem Ceste Federacije i gradom Sarajevo. Radovi su bili planirani još prije 6 godina, ali je realizacija odgađana zbog administrativnih prepreka i ponavljanja postupka javne nabavke. Nova rasvjeta puštena je u rad sinoć, čime su poboljšani uslovi za sigurnije odvijanje saobraćaja. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam.

0: Stepenicama. Na graničnim prijelazima moguća su duža zadržavanja zbog pojačanih kontrola i primjene novog sistema registracije putnika pri ulasku u Evropsku uniju. Sretan put!
1: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
2: Četvrtak na Hit FM-u, 8. oktobarski dan, pa dobar vam dan. Jesen nam je tu, vrijeme nam se polako mijenja, ali vjerujem da ćemo uživati u ovom oktobru jeseni bez obzira na vremensku prognozu. Danas ćemo pričati malo o mesu, šta nas to novo čeka, zatim pričat ćemo malo o prehladi jer evo, već svi znamo da nam je sezona prehlade u toku. Naravno, tu su i najveći hitovi, prisjetit ćemo se i nekih starih, posebno onih koji su vezani za današnji dan, a imamo i nešto novo, pa evo, ostanite sa nama.

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.

0: Arigato Sushi Bar i Prolink Sarajevo. Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet kulinarstva. Dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Danküchen Sarajevo, kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner, zalogaji koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Danküchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat. Provjerite ispod sjedišta, možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu, uz dame, jer bez njih ne bi bilo isto. Gentleman's Night, prvi put u ovom izdanju. 22. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva. Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. To je to hit, FM radio,
2: Sarajevo, evo, evo. To je to. Samo hitovi.

Sarajevo miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Skoro svaka treća mlada osoba koja je aktivna na tržištu rada u Bosni i Hercegovini je nezaposlena. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH, stopa nezaposlenosti mladih između 15 i 24 godine porasla je na 32,9%. Ukupna stopa nezaposlenosti u drugom kvartalu iznosila je 12,2%, dok je krajem augusta na evidencijama Zavoda za zapošljavanje bilo više od 311.000 osoba. Ipak, u odnosu na isti period prošle godine, broj registrovanih nezaposlenih manji je za oko 11.000. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je HDZ BiH i Darijanu Filipović sa po 4.000 maraka zbog korištenja djece u političke svrhe tokom izborne kampanje. Kako je saopšteno nakon sjednice, prekršaj se odnosi na objavljivanje predizbornog videa u kojem se pojavljuju djeca. CIK je također zaključio centralni birački spisak sa stanjem na dan održavanja općih izbora, na kojem se nalazi nešto više od 3 milijona i 408.000 birača. Stanovnicima sarajevskog naselja Širokača, koji su ranije evakuisani zbog klizišta na lokalitetu Curine njive, omogućen je povratak u njihove domove. Općinski štab civilne zaštite Stari grad razmatrao je povratak stanovništva nakon što je kantonalni štab ukinuo naredbu o evakuaciji za područje Bostarića i Jablakovine. Za provođenje povratka bit će ostavljen odgovarajući rok, dok su nadležne službe razmatrali dosadašnje aktivnosti na sanaciji klizišta. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 90-godišnjeg fratra iz Čapljine zbog javnog veličanja pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Slobodana Praljka. Predmet se odnosi na događaj iz novembra prošle godine. Optužnica predstavlja početak sudskog postupka, a o njenom potvrđivanju i eventualnoj krivičnoj odgovornosti odlučivaće nadležni sud. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam.

0: Režim saobraćaja na pojedinim pravcima moguća su usporavanja i povremena zadržavanja, posebno na prilazima većim gradskim centrima. Vozačima savjetujemo oprez zbog mogućih padavina tokom poslijepodneva i večeri uz obavezno poštivanje privremene saobraćajne signalizacije. Prije dužih putovanja preporučuje se provjera aktualnih informacija o stanju na cestama. Sretan put.
1: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
2: Otvaramo novi zajednički sat na Hit FM ovog četvrtka. Ako ste u vožnji, sretan vam put, vozite oprezno, strpljivo i bez nervoze do odredišta. I naravno, ostanite sa nama za dobro raspoloženje i dobar dan, jer muzika je ono što nas podiže. Pa evo, parni valjak na Hit FM u nastavku.

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop,

0: Volim te još i Valentino na Hit FM ovog četvrtka i eto, ovom pjesmom ćemo se vratiti u 82. godinu i početak priče jednog od prepoznatljivih sarajevskih pop-rock bendova. 8. oktobra 1982. godine osnovan je Valentino. Zijar Isvanbegović, gitarista, autor i lider grupe, skoro godinu dana pokušavao je pronaći pjevača. E sad, ne znam koliko poznajte ovu priču, ali evo, za oni koji ne znaju, on je uradio ono što bi danas možda završilo na društvenim mrežama. Objavio je oglasu oslobođenju. Na oglas se javio Suad Jakirlić, koji je postao prvi pjevač Valentina, a uz Ziju i basistu Emira Čolakovića činio je osnovu benda. E onda, godinu dana kasnije, stigao je prvi album, a Valentino je odmah napravio odličan početak hitom, naravno ovim koji smo slušali, Volim te još. Zanimljivo je da je i nakon rata od originalne postave u obnovljenom Valentinu ostao samo Zijor Izvanbegović. Suad se u međuvremenu posvetio stomatologiji, basista Emir Čolaković radio je kao radijski tonac, a bubnjar Radomir Volić Kufi preselio je u Englesku. I eto priča kako je prije 44 godine jednim oglasom u novinama počela priča koja je ostavila prilično dubok trag na sarajevskoj muzičkoj sceni. Idemo sad s blokom reklama i brzo smo nazad.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
3: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba.

0: gdje ljepota miriše mistično.
1: Sanjarite o svojoj nekretnini uz more. Stan Promet vam donosi ekskluzivnu priliku. Apartmani u izgradnji u prelijepom Živogošću na južnom dijelu Makarske. 6 km predivnih plaža i kristalno čisto more čekaju na vas. 30 modernih apartmana, svaki sa balkonom i garažom, smještenih samo 150 metara od plaže. Završetak radova planiran je 2027. godine prije ljetne sezone. Rezervišite svoje mjesto pod suncem već danas. Stan Promet, vaš ključ do savršenog odmora.
2: Slađo, da te pitam.
3: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
2: Da, da, ali kako?
3: Imuno DL+. Obogaćen reishi i cordyceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
2: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
3: Kalcium plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
4: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg Marku 90, deterđen za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš Robot.
5: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo,
6: to je to, samo hitovi. Samo.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
1: Četvrtak na Hit FM-u i evo, ako ste sa nama od početka druženja, onda znate da sam na samom uvodu rekla da ćemo danas pričati o nečem novom, zapravo starom, ali novom. Pazite sad ovo. Ako imate negdje u ladici stari mobitel koji više ne koristite, nemojte ga bacati. Možda ćete baciti pravo malo bogatstvo. Dobro, vjerovatno nećete, ali s nekim starim telefonima priča zaista ide u tom smjeru. E pa najbolji primjer je prvi iPhone. Onaj koji je Apple predstavio još 2007. godine. Danas potpuno novi i neotvoreni primjerci mogu vrijediti pravo malo bogatstvo. E pa nedavno je jedan originalni iPhone prve generacije sa samo 4 GB memorije na aukciji prodan za čak 190.372 dolara, odnosno više od 360.000 konvertibilnih maraka. Pa evo, za jedan stari iPhone mogao bi se sad kupiti neki solidan dobar stan. A zašto baš taj model? Kada je Steve Jobs predstavio prvi iPhone, postojale su verzije od 4 i 8 GB. E sad, onaj sa 4 GB koštao je 499 dolara. Međutim, nije se baš najbolje prodavao, pa ga je Apple nakon samo nekoliko mjeseci povukao iz ponude i upravo ga je to danas učinilo posebno rijetkim.

0: kim. Naravno, nije dovoljno samo imati stari iPhone, kolekcionarima najviše vrijede primjerci koji nikada nisu korišteni, koji su još u originalnom pakovanju i imaju fabričku foliju. E sad, ovo je već teško izvodivo, ali evo, nije nemoguće. Jer jedna Amerikanka svojevremeno dobila je prvi iPhone na poklon, ali ga nikad nije koristila, jer nije bio kompatibilan sa njenom mobilnom mrežom. Godinama ga je čuvala u ormaru i eto, ta se odluka kasnije pokazala kao prilično dobra investicija. Prvi iPhone danas nije zanimljiv samo zato što je rijedak, to je uređaj koji je promijenio način na koji koristimo telefone, zapravo spojio je telefon, muziku i internet u jednom uređaju i praktično postavio temelje pametnih telefona kakve danas imamo. Dakle, ako još uvijek negdje imate svoj prvi mobitel, možda ipak vrijedi provjeriti šta je tačno u toj ladici i sačekati, možda i on nekad bude na nekoj aukciji.
1: Dobar dan, Sarajevo.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Hit FM radio.

0: Arigato Sushi Bar i Prolink Sarajevo. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, gastromarket, Marin Dvor Sarajevo.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da.
3: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.

0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
1: To je to Hit FM radio. Sarajevo.
2: To je to.
3: To je to.
2: Samo hitovi.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila je rezultate općih izbora na biračkom mjestu Bukvik u Brčko distriktu zbog utvrđenih nepravilnosti. Naime, birači s entitetskim državljanstvom Republike Srpske nisu dobili glasačke listiće za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, zbog čega im je uskraćeno pravo glasanja za taj nivo vlasti. Odluka o održavanju ponovljenih izbora bit će donesena nakon što poništavanje postane pravosnažno. Skoro svaka treća mlada osoba koja je aktivna na tržištu rada u Bosni i Hercegovini je nezaposlena. Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje BiH, stopa nezaposlenosti mladih između 15 i 24 godine porasla je na 32,9%. Ukupna stopa nezaposlenosti u drugom kvartalu iznosila je 12,2%, dok je krajem augusta na evidencijama Zavoda za zapošljavanje bilo više od 311.000 osoba. Ipak, u odnosu na isti period prošle godine, broj registrovanih nezaposlenih manji je za oko 11.000. Stanovnicima sarajevskog naselja Širokača, koji su ranije evakuisani zbog klizišta na lokalitetu Curine njive, omogućen je povratak u njihove domove. Općinski štab civilne zaštite Stari grad razmatrao je povratak stanovništva nakon što je kantonalni štab ukinuo naredbu o evakuaciji za područja Bostarića i Jablakovine. Za provođenje povratka bit će ostavljen odgovarajući rok, dok su nadležne službe razmatrale dosadašnje aktivnosti na sanaciji klizišta. Tunel Sveti Ilija u Hrvatskoj, kojim se iz pravca Imotskog najkraće stiže do Makarske rivijere, bit će potpuno zatvoren za saobraćaj od 18. oktobra, prema informacijama vozača iz Bosne i Hercegovine, koji prema Makarskoj putuju preko Imotskog. Za vrijeme radova saobraćaj će biti preusmjereno bilaznicom. Slušali ste vijesti Hit FM radija.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom, očekuju se uglavnom u Hercegovini te zapadnim i dijelovima centralne Bosne. U Sarajevu promjenjivo oblačno s temperaturu od oko 22 stepena. Sutra pretežno oblačno s kišom i pljuskovima širom zemlje, a tokom vikenda očekuje se dodatni pad temperatura, posebno u nedjelju.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Saobraćaj na većini puteva u Bosni i Hercegovini odvija se bez većih vanrednih ograničenja izuzev dionica na kojima su u toku radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Na pojedinim pravcima moguća su usporavanja i povremena zadržavanja, posebno na prilazima većim gradskim centrima. Vozačima savjetujemo oprez zbog mogućih padavina tokom poslijepodneva i večeri uz obavezno poštivanje privremene saobraćajne signalizacije. Prije dužih putovanja preporučuje se provjera aktualnih informacija o stanju na cestama. Sretan put.
0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
2: I prošlo je 14 sati i evo vrijeme je da se odjavim i pozdravim sa vama za ovaj 8. oktobarski dan. Vi uživajte u ovom jesenjem danu, ostanite uz najveće hitove na Hit FM-u. Laila će vam se pridružiti od 15, a ja sam sa vama ponovo sutra od 12. Ćao!
3: Sarajevo miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

0: ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča. Fashion and Friends Outlet stiže u Sarajevo. Nova modna adresa otvara svoja vrata 9. oktobra u Bingo City Parku na Stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
0: Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony, priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet kulinarstva. Dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Damküchen Sarajevo, kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner, zalogaji koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Damküchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat. Provjerite ispod sjedišta, možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu, uz dame, jer bez njih ne bi bilo isto. Gentleman's Night, prvi put u ovom izdanju. 22. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
0: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
4: Pažnja roditelji, članove UPIM kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame i čarape.
5: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove UPIM kluba.
4: A u UPIM su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
5: Otkrite nove favorite u UPIM i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
4: UPIM i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
6: To je to Hit FM Radio, Sarajevo, evo, evo, evo, evo.
7: To je to, samo hitovi.
8: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it. She's so much more than you.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 440.

0: Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Slađo, da te pitam.
4: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
3: Da, ali kako?
4: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i cordyceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
3: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
4: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosne i Hercegovine.
5: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Makao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
0: Ladies Night Cineplex, 15. oktobar. Dame, ovo je vaša noć. Ovaj 15. oktobar u Cineplexu Sarajevo u 20 sati rezervisan je za eleganciju, film i mala iznenađenja.

0: Čeka vas film Sense and Sensibility, razum i osjećaj. Biće dobrodošlice Powered by Hit FM Radio, a uz jasenku i Lucky Seat, možda baš vaše sjedište, krije poklon. Ladies Night, jer neke večeri nisu samo za gledanje filma, nego za uživanje u svakom trenutku. 15. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Dame, vidimo se u kinu. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
2: To je to Hit FM Radio, Sarajevo.
3: To je to.
4: To je to.
3: Samo hitovi.
5: 104,9.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine poništila je rezultate općih izbora na biračkom mjestu Bukvik u Brčko distriktu zbog utvrđenih nepravilnosti. Naime, birači s entitetskim državljanstvom Republike Srpske nisu dobili glasačke listiće za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, zbog čega im je uskraćeno pravo glasanja za taj nivo vlasti. Odluka o održavanju ponovljenih izbora bit će donesena nakon što poništavanje postane pravosnažno. Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine razmatra inicijativu Saveza samostalnih sindikata za zaključivanje novog općeg kolektivnog ugovora. Prije odluke o početku pregovora poslodavci će analizirati pravne i financijske posljedice predloženih rješenja na privredu, radnike i socijalni sektor. Na sjednici upravnog odbora razgovarano je i o nedostatku radne snage, izmjenama programa zapošljavanja te regulisanju bolovanja. Konačni stavovi bit će poznati nakon završetka stručnih analiza. Izgradnja novog pješačko-biciklističkog mosta Paper Bridge preko Miljacke ulazi u završnu fazu, ali su se tokom realizacije pojavili dodatni troškovi. Most koji će povezivati sarajevska naselja Krasno i Čengić Vilu dug je približno 35, a širok 5 metara. Grad Sarajevo ugovorio je dodatne radove vrijedne 75.000 maraka koji nisu bili predviđeni prvobitnim ugovorom. Time je ukupna vrijednost ugovorenih građevinskih radova porasla na približno 932.500 maraka uključujući PDV. Tunel Sveti Ilija u Hrvatskoj kojim se iz pravca Imotskog najkraće stiže do Makarske rivijere bit će potpuno zatvoren za saobraćaj od 18. oktobra. Prema informacijama Hrvatskih cesta, radovi na sanaciji sistema odvodnje trajaće 90 radnih dana. Zatvaranje će utjecati i na vozače iz Bosne i Hercegovine koji prema Makarskoj putuju preko Imotskog. Za vrijeme radova saobraćaj će biti preusmjereno bilaznicom. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom, očekuju se uglavnom u Hercegovini te zapadnim i dijelovima centralne Bosne. U Sarajevu promjenjivo oblačno s temperaturu od oko 22 stepena. Sutra pretežno oblačno s kišom i pljuskovima širom zemlje, a tokom vikenda očekuje se dodatni pad temperatura, posebno u nedjelju.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Saobraćaj na većini puteva u Bosni i Hercegovini odvija se bez većih vanrednih ograničenja, izuzev dionica na kojima su u toku radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Na pojedinim pravcima moguća su usporavanja i povremena zadržavanja, posebno na prilazima većim gradskim centrima. Vozačima savjetujemo oprez zbog mogućih padavina tokom poslijepodneva i večeri uz obavezno poštivanje privremene saobraćajne signalizacije. Prije dužih putovanja preporučuje se provjera aktualnih informacija o stanju na cestama. Sretan put.
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Dobar dan i dobro mi došli. Evo nas u četvrtku, danas nam je dan pred petak, što znači da još malo ovog radnog vremena ostane i sutra ćemo to ko

Pola četiri nam je i znate šta me ovih dana baš obradovalo? Vijest da je Sarajevo na Dobrinji dobilo novi skate park. Prostor za skejtere, rolere, bicikliste, za mlade ljude koji žele negdje provesti vrijeme, družiti se, naučiti nešto novo, možda se malo i guliti po koljenima, ali dobro, sve je to dio odrastanja. I razmišljam koliko je zapravo lijepo kada u našem gradu osvane nešto što nije nova stambena zgrada, neki novi poslovni prostor ili još jedan parking. Jer budimo realni, Sarajevo se posljednjih godina mnogo gradi. A ponekad imam osjećaj da se u toj silnoj gradnji zaboravi da grad čine ljudi kojima treba i malo prostora za jednostavan život. Da djeca imaju, ne znam, gdje trčati, tinejdžeri, da se...

voze na tim skejtovima, mladi gdje se mogu družiti, a mi malo stariji, ovi u najboljim godinama, gdje je malo da sjednemo, predahnemo, pročeskamo i sebi neke poslijepodnevne sate učinimo ugodnijima. Ne mora baš na svakom slobodnom komadu zemlje niknuti zgrada, to želim da kažem. E sad, pitam vas, gdje ste se vi okupljali kada ste bili mladi? Imate li neko svoje mjesto u Sarajevu koje i danas pamtite? 061 010 030, Viber broj.

0: moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Autorenoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da.
4: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
5: Slađo, da te pitam.
6: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
5: Da, da, ali kako?
6: Imuno DL+. Obogaćen reishi i cordyceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
5: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
6: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosni i Hercegovine.
7: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
8: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
7: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para.
8: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
9: Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
4: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
9: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls & Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata, vodećih

Lijep pozdrav, četvrtak je 8. oktobara, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Agencija za vodno područje Jadranskog mora izdala je upozorenje zbog obilnih padavina koje se očekuju petak i subotu. Na području srednjeg i donjeg toka Neretve kao i u slivu rijeke Trebišat moguća su lokalna izljevanja manjih vodotoka i pojava bujičnih poplava. Nadležnim službama preporučen je pojačan oprez, a stanovništvu uz rijeke savjetuje se da prati upozorenja civilne zaštite i izbjegava prilaženje obalama tokom obilnih padavina. Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, koja je prema preliminarnim rezultatima izabrana za novu članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine, najavila je promjene u diplomatsko-konzularnoj mreži naše zemlje. Među pozicijama na koje bi se promjene mogle odnositi su ambasadorska mjesta popunjena na prijedlog dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića. Riječ je o ukupno 13 diplomatskih pozicija, a o eventualnim razrješenjima i novim imenovanjima odlučuje predsjedništvo BiH. U velikoj međunarodnoj policijskoj operaciji koju je podržao Europol uhapšeno je skoro 50 osoba osumnjičenih za pripadnost kriminalnoj mreži za trgovinu drogom, među kojima su i državljani Bosne i Hercegovine. Mreža se dovodi u vezu s ubistvima, otmicama i bombaškim napadima širom Europe. U operaciji su učestvovali institucije iz 22 države, a vrijednost droge obuhvaćene četvorogodišnjom istragom procjenjuje se na više od 37 miliona eura. Tržišna vrijednost fudbalskih reprezentativaca Bosne i Hercegovine nastavlja rasti. Prema najnovijim procjenama Transfermarkta, napadač Samet Baždar ostručio je svoju vrijednost koja sada iznosi 3 miliona eura. U posljednjih mjesec dana porast vrijednosti zabilježilo je čak 9 reprezentativaca Bosne i Hercegovine. Među njima su Tarik Muharemović, čija se vrijednost procjenjuje na 40 miliona eura, Kerim Alajbegović na 32 miliona, te Amar Dedić na 30 miliona eura. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Prema kraju dana i tokom noći očekuje se povećanje oblačnosti, a sutra će u većem dijelu zemlje biti kiša i pljuskovi uz osjetan pad temperatura. U subotu se nastavlja nestabilno i svježije vrijeme uz povremene padavine.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Saobraćaj na većini puteva u Bosni i Hercegovini odvija se bez većih vanrednih ograničenja izuzev dionica na kojima su u toku radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Na pojedinim pravcima moguća su usporavanja i povremena zadržavanja, posebno na prilazima većim gradskim centrima. Vozačima savjetujemo oprez zbog mogućih padavina tokom poslijepodneva i večeri uz obavezno poštivanje privremene saobraćajne signalizacije. Prije dužih putovanja preporučuje se provjera aktualnih informacija o stanju na cestama. Sretan put.
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 16 sati prošlo, a danas pričamo o novom skate parku na Dobrinji i o tome koliko nam u Sarajevu trebaju prostori za druženje, igru i odrastanje. Pitala sam vas gdje ste se vi okupljali kao djeca i šta biste danas voljeli vidjeti u svom naselju. Amra kaže, mi smo imali jednu klupu ispred zgrade, na njoj smo proveli pola mladosti. Kad danas prođem tuda, uvijek se nasmijem. E da, Amra, lijepe uspomene. Senad kaže, mi smo igrali fudbal između dvije zgrade, dva kamena su bili golovi i danas je na tom mjestu parking. Da, dešava se. Leila kaže, moja djeca stalno traže gdje će voziti role i bicikl. Baš mi je drago da se prave ovakvi parkovi, samo neka ih bude što više. Haris nam je pisao, nama je nekad bilo dovoljno da izađemo ispred zgrade i uvijek je neko bio vani. Danas djecu moraš zvati, dogovarati i voziti negdje, a najviše u igraonice. Maja je pisala također, ja bih u svom naselju napravila mali park sa zelenilom, klupa i igralištem. Ne treba nam sve veliko i spektakularno, samo da imamo gdje izaći. E baš tako. Neka se Sarajevo razvija, neka se gradi, to niko nema ništa protiv, ali neka između svih tih zgrada ostane mjesta i za ljude, jer za lijepo djetinjstvo ne treba mnogo, ali treba prostora.

Gewünschte Gesprächspartner ist...

0: Dino Merlin je i Moj život Švicarska skoro pa savršen, a ne bi ni valjalo da je to savršeno sve. Neka, uvijek treba ako ništa onaj kamen u cipelu staviti malo da žulja, čisto onako da ne bude sve potaman.
1: Kada je moje lice njegovano, ja sam sasvim ja. Do 20.10. kupovinom proizvoda za njegu lica u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili Moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
3: BNC, ponuda je prava.
4: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
5: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
6: Slađo, da te pitam.
7: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
6: Da, ali kako?
7: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
6: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
7: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim liniju proizvodi dostupni u apotekama širom Bosne i Hercegovine.
8: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba

0: na stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da.
3: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.
0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
5: To je to hit FM radio, Sarajevo.
6: To je to,
7: to je to.
6: Samo hitovi.
8: 104,9.

vuk je vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi bostan,

da prati upozorenja civilne zaštite i izbjegava prilaženje obalama tokom obilnih padavina. Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, koja je prema preliminarnim rezultatima izabrana za novu članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine, najavila je promjene u diplomatsko-konzularnoj mreži naše zemlje. Među pozicijama na koje bi se promjene mogle odnositi su ambasadorska mjesta popunjena na prijedlog dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića. Riječ je o ukupno 13 diplomatskih pozicija, a o eventualnim razrješenjima i novim imenovanjima odlučuje predsjedništvo BiH. U velikoj međunarodnoj policijskoj operaciji koju je podržao Europol uhapšeno je skoro 50 osoba osumnjičenih za pripadnost kriminalnoj mreži za trgovinu drogom, među kojima su i državljani Bosne i Hercegovine. Mreža se dovodi u vezu s ubistvima, otmicama i bombaškim napadima širom Europe. U operaciji su učestvovali institucije iz 22 države, a vrijednost droge obuhvaćene četvorogodišnjom istragom procjenjuje se na više od 37 miliona eura. Tržišna vrijednost fudbalskih reprezentativaca Bosne i Hercegovine nastavlja rasti. Prema najnovijim procjenama Transfermarkta, napadač Samet Baždar ostručuje svoju vrijednost koja sada iznosi 3 miliona eura. U posljednjih mjesec dana porast vrijednosti zabilježilo je čak 9 reprezentativaca Bosne i Hercegovine. Među njima su Tarik Mukaremović, čija se vrijednost procjenjuje na 40 miliona eura, Kerim Alajbegović na 32 miliona, te Amar Dedić na 30 miliona eura. Slušali ste vijesti Hit FM radija.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Prema kraju dana i tokom noći očekuje se povećanje oblačnosti, a sutra će u većem dijelu zemlje biti kiša i pljuskovi uz osjetan pad temperatura. U subotu se nastavlja nestabilno i svježije vrijeme uz povremene padavine.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Saobraćaj na većini puteva u Bosni i Hercegovini odvija se bez većih vanrednih ograničenja, izuzev dionica na kojima su u toku radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Na pojedinim pravcima moguća su usporavanja i povremena zadržavanja, posebno na prilazima većim gradskim centrima. Vozačima savjetujemo oprez zbog mogućih padavina tokom poslijepodneva i večeri uz obavezno poštivanje privremene saobraćajne signalizacije. Prije dužih putovanja preporučuje se provjera aktualnih informacija o stanju na cestama. Sretan put.
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo nam je 17 sati, hvala Andreju na aktualnim informacijama iz zemlje i svijeta, a naših narednih sat vremena posvećujemo kulturi. I imam jednu lijepu preporuku za sve ljubitelje domaćeg filma. Večeras u 19 sati u Kinoteci Bosne i Hercegovine prikazuje se film Ljeto u Zlatnoj dolini, reditelja Srđana Vuletića iz 2003. godine. E, sjećate li se tog filma? Priča nam prati 16-godišnjeg Fikreta koji nakon očeve smrti saznaje za navodni dug svoje porodice i pokušava ga vratiti. A onda, kako to biva, jedan problem povuče drugi i mladić se nađe u svijetu sarajevskog podzemlja. Nećemo dalje otkrivati šta se dešava ako slučajno ima među vama ljudi koji nisu pogledali ovaj film u proteklih 23 godine. Ako volite domaće filmove, onda definitivno Kinoteka Bosne i Hercegovine, pogledajte konačno Ljeto u Zlatnoj dolini od 19 sati i svakako sutra javite dojmove kako vam se film sviđa.

postiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: na stupu. Na jednom mjestu očekuje vas više od 25 poznatih svjetskih brendova. Boss, Armani Exchange, Michael Kors, Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, Marc Jacobs, UGG, Calvin Klein i mnogi drugi. Svjetski brendovi, outlet cijene. Vidimo se 9. oktobra na velikom otvaranju. Fashion and Friends Outlet, Bingo City Park, Stup, Kurta Šorka 28, Sarajevo.
1: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
0: Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati, Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony, priča o čovjeku koji je zauvijek

0: Svijet kulinarstva. Dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Damküchen Sarajevo, kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner, zalogaj koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Damküchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat. Provjerite ispod sjedišta, možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu, uz dame, jer bez njih ne bi bilo isto. Gentleman's Night, prvi put u ovom izdanju. 22. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
2: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
3: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg marku 90, deterđen za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš Robot.
4: Što je to hit? FM radio, Sarajevo, evo.
5: To je to. Samo hitovi.

0: Gastromarket Marin Dvor Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
1: Jesen je stigla, a sa njom i novi stil za najmlađe. Beba Kids donosi novu jesenju kolekciju. Spoj vrhunskog kvaliteta, udobnosti i istančanog dizajna za bebe od prvih dana pa sve do 14. godine. Za one malo starije, Beba Kids tinejdžerski program prati ritam grada. Moderno, urbano i baš onako kako djeca vole. Jakne, dukserice, kompleti i novi jesenji favoriti čekaju vas na novoj adresi. SCC, etaža minus 1. Beba Kids, za male ljude s velikim stilom.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo.
3: To je to.
4: Samo hitovi.
5: 104,3.

potoka i pojava bujičnih poplava. Nadležnim službama preporučen je pojačan oprez, a stanovništvu uz rijeke savjetuje se da prati upozorenja civilne zaštite i izbjegava prilaženje obalama tokom obilnih padavina. Darijana Filipović iz HDZ-a BiH, koja je prema preliminarnim rezultatima izabrana za novu članicu predsjedništva Bosne i Hercegovine, najavila je promjene u diplomatsko-konzularnoj mreži naše zemlje. Među pozicijama na koje bi se promjene mogle odnositi su ambasadorska mjesta popunjena na prijedlog dosadašnjeg člana predsjedništva Željka Komšića. Riječ je o ukupno 13 diplomatskih pozicija, a o eventualnim razrješenjima i novim imenovanjima odlučuje predsjedništvo BiH. U velikoj međunarodnoj policijskoj operaciji koju je podržao Europol uhapšeno je skoro 50 osoba osumnjičenih za pripadnost kriminalnoj mreži za trgovinu drogom, među kojima su i državljani Bosne i Hercegovine. Mreža se dovodi u vezu s ubistvima, otmicama i bombaškim napadima širom Europe. U operaciji su učestvovali institucije iz 22 države, a vrijednost droge obuhvaćene četvorogodišnjom istragom procjenjuje se na više od 37 miliona eura. Tržišna vrijednost fudbalskih reprezentativaca Bosne i Hercegovine nastavlja rasti. Prema najnovijim procjenama Transfermarkta, napadač Samet Baždar ostručio je svoju vrijednost koja sada iznosi 3 miliona eura. U posljednjih mjesec dana porast vrijednosti zabilježilo je čak 9 reprezentativaca Bosne i Hercegovine. Među njima su Tarik Muharemović, čija se vrijednost procjenjuje na 40 miliona eura, Kerim Alajbegović na 32 miliona, te Amar Dedić na 30 miliona eura. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz kišu i lokalne pljuskove koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Prema kraju dana i tokom noći očekuje se povećanje oblačnosti, a sutra će u većem dijelu zemlje biti kiša i pljuskovi uz osjetan pad temperatura. U subotu se nastavlja nestabilno i svježije vrijeme uz povremene padavine.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com.
1: Saobraćaj na većini puteva u Bosni i Hercegovini odvija se bez većih vanrednih ograničenja izuzev dionica na kojima su u toku radovi i gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Na pojedinim pravcima moguća su usporavanja i povremena zadržavanja, posebno na prilazima većim gradskim centrima. Vozačima savjetujemo oprez zbog mogućih padavina tokom poslijepodneva i večeri uz obavezno poštivanje privremene saobraćajne signalizacije. Prije dužih putovanja preporučuje se provjera aktualnih informacija o stanju na cestama. Sretan put.
0: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Evo nas na samom kraju našeg današnjeg druženja. Uživajte u ostatku dana, lijepo se odmorite, a ponovo smo sutra tu da ispratimo i radnu sedmicu i radno vrijeme i naravno saobraćajne gužve. A dočekujemo s osmijehom na licu i sutra vikend koji je pred nama. Ćao!

Mame, tate, ne znate gdje da vam dijete proslavi rođendan sa društvom? U Cineplexu Sarajevo će doživjeti rođendan kao iz filma, a slavljenik dobija besplatan rođendanski paket, ulaznicu, najbolje kokice u gradu, piće i slatkiš. Za društvo birajte između dva fantastična rođendanska paketa po sniženim cijenama. Rođendan u Cineplexu Sarajevo, prava filmska avantura. Više informacija o programu, rođendanskoj ponudi i kontakt za rezervacije na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

sad kad je sve gotovo pitam se, da li si zaista bila stvarnost, ili samo varka, ili samo privid, ili samo opsjena u ovoj igri koja često sve uzima, a ne ostavlja ništa osim teškog osjećaja samoće i sjećanja, ljubavi moja, života moja.

0: U BNC-u laptopi već od 179 km.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava. VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Makao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033 443 900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture. Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
2: Kažu da ne voli žene.
3: Ma daj, molim te. Samo ih ne razumije.
2: A one njega?
3: E, to moraš vidjeti uživo.
2: Pripremite se za urnebesnu komediju na ivici zakona. Predstava Ženomrzac stiže u vaš grad. Mostar 10. oktobra, Zenica 16. oktobra, Travnik 17. oktobra, Bijeljina 14. novembra, Sarajevo 17. novembra i Banja Luka 28. novembra. Ženomrzac, predstava u kojoj ćete se smijati vezama, brakovima i situacijama u kojima ćete se sigurno prepoznati. Ulaznice potražite putem platformi Entrio i Mondoko.ba. Ženomrzac, komedija na ivici zakona. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
4: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
5: To je to. Samo hitovi.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
1: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramika.

0: ovaj?
1: Da.
0: I ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da.
2: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na organske i veganske čokolade brenda Benjamissimo. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 8.10. do 21.10. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. Novi, savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni info broj 0800.

0 0 0 2 3 6. Motorex, poslovna zona Bačići. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455

0: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
1: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
0: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
2: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Jabuka Gala 1 kg 1 KM, pileći file 1 kg 10,95, mandarina 1 kg Marku 90, deterđan za veš Bioactive Flower Fresh 3 kg 6,95. Vaš robot.
0: Sarajevo, miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
3: Mondoko predstavlja večer vrhunskog stand-upa. Srđan Dimčić stiže sa premijerom novog šova Katran i Perje. 30. oktobra, Dom mladih u 20 sati. Očekuje vas Brita humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobra u Domu mladih. Ne propustite premijeru. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
6: To je to.
7: To je to.
6: Samo hitovi.
8: 104,9.

0: topic.ba. Gospodo, vrijeme je za Gentleman's Night. 22. oktobar u 20 sati, Cineplex Sarajevo postaje mjesto prvog Gentleman's Nighta. Film Tony, priča o čovjeku koji je zauvijek promijenio svijet kulinarstva. Dobar film, dobar ukus i još bolje društvo. Partneri večeri brinu o svemu. Damküchen Sarajevo, kuhinje evropskog standarda i vrhunskog dizajna. Sponzor ove posebne noći. Arigato donosi Sushi Corner, zalogaji koji se pamte. Piće dobrodošlice powered by Damküchen Sarajevo i Hit FM Radio. A Jasenka donosi Lucky Seat. Provjerite ispod sjedišta, možda baš vi odnesete iznenađenje. Za gospodu, uz dame, jer bez njih ne bi bilo isto. Gentleman's Night, prvi put u ovom izdanju. 22. oktobar, 20 sati, Dvorana 1. Cineplex Sarajevo, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Pažnjo roditelji, članove UPIM kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame i čarape.
2: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove UPIM kluba.
1: A u UPIM su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
2: Otkrite nove favorite u UPIM i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
1: UPIM i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
3: To je to Hit FM Radio, Sarajevo, evo, evo.
4: To je to, samo hitovi.

Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9200.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično. Dođite
1: u Mist. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Slađo, da te pitam.
3: Sezona alergije i virusa je počela. Ojačajte imunitet.
2: Da, ali kako?
3: Imuno DL Plus. Obogaćen reishi i kordiceps antioksidantima, cinkom, resveratrolom, C i E vitaminom.
2: Nešto za pomoć kod alergija i upale disajnog sistema.
3: Kalcijum plus C vitamin DL. Držim

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Unesite toplinu i vrhunski stil u svoj dom. Salon keramike Walls and Floors by Trgošped donosi vam bogatu ponudu laminata vodećih svjetskih proizvođača. Otkrite širok izbor modernih dekora, vrhunsku otpornost i prirodnu estetiku drveta uz stručno savjetovanje i najpovoljnije uslove kupovine. Kreirajte savršen pod po svojoj mjeri. Vaš izvor inspiracije Walls and Floors by Trgošped. Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach. Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja. Sarajevo, 18. oktobar, BKC.
3: Ne treba vam Life Coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život. Life Coach.
2: Predstava koja ruši sve tabue. Karte dostupne na biletarnici BKC-a i putem sistema entrio.ba. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
4: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
5: To je to.
6: To je to.
5: Samo hitovi.
7: 104,9.

lišće po staklu, vjetar raznosio riječ našu svaku. Ti se nisi dala zbunit, ja počeo te ljubit, a ti glavu gubit, dok kiša moči nam leđa.

dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu i osvetle lice. Ne vidim u mraku prst pred nosom,

Baš je glupo biti zaljubljen u ženu što te ne voli.